Det var Belcanto det som fick synge Ole Broms snösang. Fordi det är 100 år sedan den allra första boken om denne karen kom ut.

0: har en dröm att vakna till. Detta med Bruce Springsteen-musiken. Och sången här som heter Working on a Dream. Det är, då har vi liksom satt stämningen för onsdagen, följare. Marianne Reikers och Tony Ågottens på plats. Lysleven våken.
1: Ja, god morgon.
0: God morgon.
1: Vad drömte du i natt då?
0: Väldigt gott spörsmål. Det som är då, det är ju det. Den sången här heter Working on a Dream, sant? Ja. Och så kom jag på igår att vi snackade lite om att dansa här ute. Vi har drömt om dansing i natt.
1: Åh!
0: Ja.
1: Det var du flink?
0: Det har varit dansing på, inte på nivå med skal vi danse i gjengen selvfølgelig. Men jeg tok en sånn tyding på hva det betyr at jeg har satt meg selv danse i sånn fin sånn smoking. Kort oppsummert står det her på en sånn side på nettet eller drømmeguiden. Livsglede, frihet og en kropp i sjel og kropp og sjel i harmonisk bevegelse. Rytm og flyt, du er i takt med noe større enn deg selv.
1: Nei, men så fantastisk. Altså, onsdagen kan jo ikke begynne bedre enn det.
0: Nei, det blir en dans på roser.
1: Ja, det blir det. Wow.
0: Kan du danse? Er du, altså, sånn vals,
1: dette vet du, jeg kjempedårlig til å danse. Jeg skikkelig dårlig til å danse. Jeg prøvde å lære meg, når jeg skulle gifte meg for en del år siden, så gikk vi på kurs og skulle lære oss vals. Det var veldig gøy, men jeg skulle ønske at det kurset hadde vært litt lenger.
0: Ja.
1: Sånn at jeg hadde liksom lært det på ordentlig.
0: Enig. Det er noe mer da. Det er noe mer da. Her er dagens værvarsel. Vi skal danse oss gjennom 10 grader de fleste steder denne morgenen her, så vi sier ikke noe mer om det. Men det blir altså sprette regnbyer utover morgentimene, og så er det en vestlig bris. Liten kuling utsatte steder, så skal faktisk blåse litt denne morgenen også.
1: Ja. Hvis du ser noe ute i trafikken som du tenker at andre bør få med seg nå på morgenkvisten, så er det bare å ta kontakt med oss enten i NRK Radio-appen, eller så kan du ringe på 55 275 700.
0: Det var noe vi skulle hatt, Anna. Jeg har så lyst til å danse med deg. Hold omkring deg. Men det blir La meg leve i stedet for. Jeg har prøvd.

0: Gabriella, tänka på dig. Jag tänker på en 50-åring.
1: Vem då? Oh ja, nu vet jag vem du snackar om.
0: Apollon.
1: Ja.
0: Plateborg.
1: Ja, tänk 50 år.
0: 50 år. Norges äldste platebutik. Där ska vi ha sändning direkt ifrån imorgon tidlig.
1: Ja.
0: Före öppningstid.
1: Tror du det kommer mer där då?
0: Massa flotta gäster. Och de har i alla fall nog musik att ta av.
1: Det har de också. Okej, nu är det snart 9 timmar i P1. Tack för följet idag. Tusen tack för alla fantastiska meldingar, folkens. Ha en fin dag.

0: Rolf här i nitimmen på det som vi har funnit ut är flytterdagen och den internationella standardiseringsdagen. Vet inte vad slags dag det är för där Öyvind och de du möter där ute, om de har något förhåll till för exempel flytterdagen. Är det någon som du har mött idag som historiskt sett har benyttat sig av denna dato för att skifta jobb och bostad?
1: Ja, flytterdagen, alltså skifte jobb, bostad, kärlighet och så vidare. Så låter det bara från programledarna här. Det visst flytterdagen idag. Har du gjort någon ändringar?
2: Jag har gjort många ändringar. Jag har flyttat en ny bolig på Vinnern och för att sitta sån den hybeldelen där är det cirka 150 pappeskor som jag har flyttat ut ännu till man med en stor frustration.
1: Och du är och vad är inne i dessa här?
2: Det är väl egentligen hela livet mitt, från jag var liten pike till 17 år och steingern. Så jag tror på mat att han syns det är grejt att kvitta sig med de nu.
1: Ja.
2: Det är inte någon vits att behålla de.
1: Men vill du klara det, Charlotte?
2: Så synes vi sikkert.
1: Nej, for steingern, altså til du ble det da du var 17, bare ta et lite sveip over. Nå er du 36 år, tobarnsmor, funnet deg en advokat for 9 år siden, jobber som sykepleier, skal en tur inn der, men liksom, ja, dette er livet ditt da, et lite sveip.
2: Ja, det är väl någon väldigt korta minikjoler tillbaka igen från 2010 och sånt nå som är egentligen grejt att kvitta sig med. Jag tror kanske att jag som 36-åring ska driva och fly runt på byn med din nå.
1: Ja, för det hurdan var livet i 2010 med minikjolarna?
2: Åh, det var en fantastisk tid. Alltså vi flottade oss och vi pyntade som bara den när vi drog på byn och det var de högsta hälarna och vi drog bortover uansett och vi sklei bortover med höga hälsskor.
1: Åh. Upplevde mycket.
2: Veldig, altså det var jo for å sjekke gutter da. Det var jo for å sjekke livet. Altså kanskje man var heldig, eller så var man uheldig. En av to.
1: Oh, ja, og det gikk i alle veier.
2: Det gikk egentlig alle veier, og dårlige narspill. Rett og slett.
1: Og så en gang så dro du til Los Angeles som 22-åring med en fyr som skulle realisere Morgan Cain. Du sitter bare igjen med manuskriptet, for det ble ikke noe realisering, men eventyr.
2: Ja, det var litt av et eventyr. Det var kort möte på byn som endte i ja fest med jentene hvor jeg fortalte den syke historien hvor de sa bare Charlotte du må dra og etter at jeg sa ja til et par Bacardi shotter så fikk jeg en e-mail med billett tur i tur Los Angeles ble hentet av en assistent på flyplassen I Los Angeles opp til gamle Diana Ross sitt hus I Hollywood Hills og bodde der I 4 dager og var inne I The Desert og jeg red på hester I Hollywood Hills og kjørte rundt I en knallrød Ferrari 80-talsmodell så det var bare et helt vilt eventyr fra A til Å som jeg aldri ville ta tilbake jeg hadde angret hvis ikke jeg hadde gjort det
1: Ja, og han skulle altså realisere Morgan Cain
2: Han skulle realisere Morgan Cain og hadde møte med direktører, han hadde møte med andre store I Hollywood Hills, det lå som regel ved Polen, så jeg fikk ikke lov til å være med på de møtene. Dessverre så gikk det ikke helt, han hadde ikke de pengene som skulle til, og hadde på en måte litt sånn stormannsgalskap, og som endte I klassiske rettssaker tilbake her I Norge da.
1: Ja, ja, men da lar vi den ligge, møtte du celebrities?
2: Åh, I wish. Jeg tror jeg så Brad Pitt en gang.
1: Oi.
2: Da hadde vi ikke lov til å ha telefonen med på restauranten, og det, da var jeg litt starstruck.
1: Nå har du blitt 36 år, altså to barn, sånn 3 og 6 rundt der. Det livet der med advokaten og alle pappeskene flyttet. Men litt krise å være 36, synes du?
2: Ja, jeg synes det. Jeg føler meg som en 23-åring av og til, og på en måte det litt vanskelig med et standard A4-liv for en som litt utadvendt. Men jeg trives veldig godt I den rollen også. Det var godt å lande litt også.
1: Ja, for når føler du 23, og når blir du eldre, liksom altså den aldring?
2: Altså, hvis jeg på fors med kollegaene mine, som rundt 22-23, så føler jeg meg en del av de. Men når klokka begynner å bikke 9 på kvelden, da føler jeg meg litt som en 80-åring og tenker at nå det deilig å komme hjem til senga si og barna.
1: Ja, for dette jo aktuelt nå med Lise, ikke sant, som mange ser på NRK sykehusserien. Og den du jobber jo da på Diakonhjemmet sykehus på Vinneren, og du sier at denne Lise-serien veldig reell. Altså, det man følger med på der.
2: Den veldig reell. Det hva vi ser på sykehuset stemmer veldig godt overens. Det dette kaoset, det full pakke, det fullt kjør. Vi har blant annet en av våre overleger som har faktisk deltatt I serien nå, I sesong 2, som veldig stor stas da.
1: Ja, for han da var det, ikke sant? For det litt artig å vite at også vanlige leger og sånn deltar, de blander det inn, og ja, han ble litt stjerne han da.
2: Han ble litt stjerne, så vi pleier å si når han kommer innom for å kjøre visiten med oss, så pleier vi å si at der kommer kjendislegen.
1: Og da har du hengt opp også?
2: Vi har hengt opp en plakat inne på vaktrommet for å vise at det liksom, ok, greit, nå du kjendis.
1: Ikke sant? Og hvis du skal si hva du glad i, altså litt grann med dette, å være sykepleier, dette viktige yrket?
2: Det jo pasientkontakten og disse historiene vi får i møte med pasientene våre, så er det jo det flotte samarbeidet vi har mellom oss kollegaer, og at på en måte vi likestilte. Det ikke, ingen spørsmål for dumme, og på en måte, stort sett på vår avdeling, så vil jeg si at pasienten vil heller bli enn å reise.
1: Hvordan det å kombinere småbarnsmamma, sånn som du med sykepleier?
2: Vi kan vel trygt si at det å være sykepleier og få barn, det samsvarer ikke med realiteten. Det utrolig tøft, og spesielt hvis man har da en mann som jobber litt utenom vanlige arbeidstimer, og kombinere det. Så det betyr jo det at jeg som sykepleier må nok gå ned i stilling for å kunne hjelpe til mer hjemme da. Selv om jeg heller skulle ha vært og stått i en 100% stilling.
1: Hva har du lært? Nå har vi vært en reise, vi var ved poolen, og jeg ble hilset på Los Angeles, og fors, og høye heler, og så har vi dratt til småbarnsmamma og sykepleier. Hva vil du si om livet, Charlotte?
2: Livet ganske bra. Jeg stortrives, og så hender det at jeg får disse her kveldene, hvor jeg kan få lov til å bare være meg, og få lov til å hente litt tilbake til den der gamle Charlotte som en gang eksisterte. Så det litt deilig. Så da det lett å kombinere å være tobarnsmamma, og det å være bare meg en gang imellom.
1: Tusen hjertelig takk for at du stanset.
2: Tusen takk for meg.
1: Og hils hjem til familien og til sykehuset, til diakonhjemmet.
2: Jo, tusen hjertelig takk.
1: Ha det bra.
0: Og for et sånt perfekt hverdagsportrett, altså Øyvind stoppet folk tilfeldig på gata. Jeg føler at han traff 100% på merket av en person i Norge sin hverdag og arbeidshverdag, livet som kommer og går pappeske og som ikke pakker ut, og gode minner fra tidligere tider.
3: Nettopp. Charlottes LA-historie der også var noe for seg selv.

0: Nu ska vi till två nästan likelydande namn. Först Britt som skriver att faren hennes det är med rosemaling och på alla skålen som han malte så det ett ordtak på utsidan och ett av de ordtakarna som faren till Britt likte bäst och som blev brukt mycket på skålen som lite i bröllopsgave och slikt var inskription eller påmalt hugnad i heimen i er daglig gästebåd.
1: Mm-hmm. Åh, det var fin. Ja. Nå fick jag lyst til å gå på rosemalingskurs også.
0: Har du flere Britt i monitor?
1: Ja, jeg har en Britt, Karin. Og hun skriver til oss i appen NRK Radio da. Dere kan også gratulere fine Cliff Richard som er 86 år i dag og det synes vi var en såpass artig idé at det skal vi gjøre. Jeg aner ikke noe om Cliff Richard hører på nitimen men vi kan se det for oss. Congratulations.
0: Ja, han er jo en Brit han også, i og med yes. at han har blant annet representert Storbritannia i Eurovision Song Contest med låter vi etter hvert skal fram til for det jo en Cliff Richard låt som på alle måter passa til han selv når han faktisk da har bursdag i dag. Det jeg ikke visste, jeg visste at den var, hvis man grev langt, langt bak i hukommelsen, eller du får en pistol mot tinningen, så klarer man kanskje å komme på, jo, den var vel med i Eurovision Song Contest en gang, jeg ville sagt 70-tallet, men vi skal vel til 1968.
1: Mm-hmm.
0: Congratulations. En av de låtene som har vært med i Eurovision Song Contest og blitt en av verdens største hits uten å ha vunnet, for å bruke det også som et eksempel på det. Det jeg ikke vet, var at denne sangen var en av seks låter som Cliff Richards fremførte i den brittiske finalen på BBC 5. mars 1968.
1: En av seks låter, så det var liksom sånn, vær så god, hør på denne, eller denne, eller denne, eller denne, eller denne, eller denne, og så kan du bestemme deg hvilket likte du best. Then you can write it on a postcard and you can send it through the mail. Fordi det var sånn man stemte på denne tida. Sangen fikk nemlig over 171,000 postkort. Stemmer, Knut?
0: Ja, men det verker som det bestemte for dere. Vi skal sende Cliff Richard. Vi skal ikke bare se postkort inn, vi skal også sende vedkommende til det som etter hvert blir finalen. Men de altså seks Cliff Richard-fremføring wow. og vel imellom. Og den som da du sa vann med helt klart flest stemmer, 171,000 postkort stemmer var låten som man selv kan synge i dag, tels selv, for han har bursdag i dag, Cliff Richard.

0: Nydelig låt fra Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In.
1: Nu är klockan 11, vi får en nyhetsuppdatering från Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, och det ska handla om Trumps sista Grönland-utspill. Det är snart klart för att starta en stor letning efter olja, gas och mineraler på Grönland, det skriver USA:s president Donald Trump I ett inlägg på Truth Social. Men detta är inte tråd med avtalet mellan USA, Danmark och Grönland, berättar korrespondent Joakim Reikstad.
3: Grönland har sedan 2021 sagt nej till nya letelicenser. Det har gentatte grönländska regeringar sedan den gången också understrekat. Så det Donald Trump säger här är egentligen fundamentalt fel. Det enda han har rätt I, det är att det kan ligga väldigt stora oljeresurser I Grönland, men det är Grönland som bestämmer om disse ska utvinnas och den sårbara naturen på Grönland har vägt absolut tyngst när Grönland har sagt nej till nya licenser.
2: Det kan bli dyrare att handla billiga kläder och andra varor på utländska nätbutiker som Temu. LO-forbundet Handel og Kontor håper på hjälp från SV I förhandlingarna om statsbudgetet och att man inför en så kallad Temu-skatt. Där det ikke tollfri tak på varor under 3000 kroner. Dette vil få mange av kundene til å droppe netthandelgiganten, sier Camilla Knudsen Steines, som har forsket på kundene.
4: Så hvis det blir dyrere å handle på Temu, så det flere som sier at de vil stoppe. Men vi ser også at en ganske betydelig gruppe sier at de kommer til å fortsette å handle som før på Temu. Det tenker vi kanskje tyder på at det en sterk lojalitet til denne plattformen, der folk liker å handle på Temu. Men det kan også tyde på at dette potensielle gebyret for lavt, at det ikke veier opp for de ultra lave prisene.
2: Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa påtalemakten på den siste dagen av ankesaken mot 55-åringen I dag. Vangen tiltalt for å ha tatt livet av en svensk kvinne med en pute. Vestfold Tingrett dømte han til 15 års forvaring tidligere I år, men Vangen som nekter straffskyld anket dommen. Etter varslet om konkurs så falt aksjeverdien I gruveselskapet Nordic Mining med over 40% da handelen startet på Oslo Børs I dag. Nordic Mining eier selskapet som driver gruvedrift I Engebøfjellet ved Førdefjorden I Vestland. Selskapet varslet I august at opptrappingen av driften ved Engebø gikk tregere enn planlagt. Nylig ga regjeringen Nordic Mining tillatelse til å deponere 4,5 millioner tonn gruveavfall I Førdefjorden I minst 3 år fremover, noe som svært omstritt. Og Torfinn, Sven og Elin I landsmøtet hos dere skal det handle om hvor sosiale vi
5: Ja.
6: Det blir en liten introvert og ekstrovert dag I dag.
5: Litt så lett forskning der altså.

0: upp därför alltså.
1: Det är akkurat.
0: Ja. Så Trude eller
1: det är akkurat.
0: Ja. Så Trude eller Björge. Ja. Så Trude eller Björge Wenche som kanske de flesta kallar det.
1: Ja.
0: Meget bra jobba. Det kommer t-skjorte I posten. Den kan du ta med till på nästa tur kanske.
1: Det blir det, vet du. Ja. Det kan, kanske lite träning för den tiden.
0: Nej, varför det?
1: Nej, kanske
0: det. Det är nej, ja, ja, ja, ja. Du får vi har alltid jag ser vi alltid tränga info från dig. Du får t-skjorte I posten. Lycka till med vaskingen och gå till nästa gång.
1: Tusen takk skal dere ha, og takk for fint program.
0: Takk skal du ha. Ha det.
2: Ha det.
3: Har du lyst på ei landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller noe lignende. Om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du... Husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart, hvit eller landsmøtevennlig farge.
4: Det bærfarge, det ikke?

0: 10 deltagare har lagt ut på en resa genom den nådlösa djungeln I Malaysia.
1: Min helt.
2: Vi är ett team.
0: Sammen disponerar vi 2,5 miljoner dollar. Men underveis vill de möta på fristelser till skyhöga priser.
3: Jag kan få vänner.
0: Faller någon för en fristelse så må fällskapet betala prisen.
4: Djungeln gör folk synsyn.
5: Jeg stoler ikke på deg lenger. Jeg dritforbannet.
0: Hvor god vi til å tenke på fellesskapet når det virkelig koster oss noe?
6: Ville fristelser. Se nå I NRK TV. Nå hører du landsmøte på NRK P1. Med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskår Sunde.

0: Guns N' Roses i Vestland idag med Roy och Parida. Paradise City, men ska ut i trafiken för en uppdatering på E16 mellan Vågsbotten och Yttre Arna. Där hade det varit en trafikolycka. Det är stor kö i området, men upprydningsarbete är igång. Så här måste du lägga in extra tid hvis du ska köra E16 och kö i bägge riktningar.
1: Vi har ju snackat med en kar som fann det som kanske kan vara världens äldste anker på sjöbotten utanför Bømlo. Och så har vi tänkt, ja men vad är det äldste du äger och har i heimen din? Send oss gärna i melding om det i appen vår NRK Radio. Och det är ganska många som har gjort nu. En av dig är Svein. Han skriver att det är konemor sitt bäger inskåret med årstalet 1847. Och så han med flera samtidigt då som är ut årstall. Och så har han en kiste som från 1853 då, som alltså 100 år äldre än han själv. Uh-huh. Och på denna kista här då så står det AADR skrivet in på kista. Och det står för Anne Amundsdatter Reset, som var oldemor till konemor och som hon vart uppkallt efter då. Och antagligen så är den här kista lagad till oldemora då, till kona till Svein. Ja. När hon flyttade hemifrån, och den har varit brukt till att lagra bunad med mer in till barnebarn arvar den nu till konfirmation i maj. Så den är fortsatt i daglig bruk i alla fall årlig, skriver Svein med en tummel upp.
0: Väldigt fint. Det är gott möjligt att sitt äldste ting også i daglig bruk. Det vet jeg ikke forresten, men hun har altså et eksemplar av The Boston Cooking School Cookbook. Altså, det er en kokebok, datert fra 1917, og denne skal mest sannsynlig være tippoldemor si, skriver hun, som oldemor da tok vare på og med hjem ifra Amerika. Og inni så finnes det utklipp av diverse oppskrifter fra magasinet, samt håndskrevne oppskrifter på både norsk og engelsk. Jeg håper vel også på å få prøvd ut noen av disse oppskriftene en gang i lag med sine egne unger. Det er stas å ha en sånn kokebok der det er gamle inskripsjoner fra matretter i 40 inn da.
1: Det er mye god mat, kan jeg tippe til det. Ja, ja. Sveinung, han skriver til oss, han har en gammel muskedundre, det er det eldste han har i huset. Ja, et muskedundre, et skikkelig godt gammeldags våpen. Send oss din melding i NRK radioappen vår, hva er det eldste du har hjemme?
0: Ja. Ok, nå skal vi slippe til Haglunden. Du så på meg og sa, du får han altså her i Vestland i dag.

0: Kylie Marillion här i Västland idag. Och Marillion hade ju sin storhetstid för en, ja, 20-30 år sedan. De håller säkert gående en röj. Jag vet inte, jag har inte checkat.
1: Nej, inte heller, men...
0: Men inte så väldigt gammalt.
1: Nej.
0: Nej, alltså jag lurer ju på vad är det äldsta du har i din besittelse. Och det renner in med meldingar för dig som är här på Västland idag med Røy och Per Vidar.

0: Mystical Magical Benson Boone her I Vestland I dag.
1: Då ska vi över till en helt annan typ av musik. De fyra årstiderna av Antonio Vivaldi är kanske ett av världens mest kända klassiska musikverk. Men själv mästerverk kan göras något med. Och I Grieghallen ikväll, folkens, så framför Bergen Filharmonisk Orkester en ganska så speciell version.
0: Ja. För lite av den versionen eller den versionen de ska spela. Du ska få lite sån utdrag här, ganska igenkännbart. Så kan du ju pröva att finna ut vad som är ändra här I förhåll till originalen.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Klockan är 5:01. Okej, ta oss igenom vad som är sista nytt nu, Roy.
1: Ja, den viktigaste och största saken i middag är ju dessa här fem karlarna, norska statsborgare, som idag tidigare varit pågripna i hemmene sine i Bergen. Och de är nu siktade för grovt bedrageri, och i följd politiet så ska de ha överfakturerat NATO för över 10 miljoner kronor. Økokrim menar att de siktade tog för mycket betalt för tjänster som de har levererat till NATO-skip i norska hamnar längs kust. Vår oss over til noe annet som ja, ikke føles så alvorlig, men alvorlig nok, for politiet har beslaglagt et garn ved Spildoelva, nei, ved Spildo i Granviselva i Voss herad, for å plassere det helt nøyaktig der. Politiet mistenker at garnet har vært brukt til ulovlig fiske etter laks og sjøaure, og de ser alvorlig på dette her som virker til å være ulovlig fiske midt i gytetiden for både laks og sjøauren. Det skriver politiet i en pressemelding til oss,

0: De kallar sig Zumber, eller han kallar sig Zumber, Shane Booz. Sangen heter Back to Friends.
1: Och det är ju något vi vill ha nu.
0: Ja, vi vill ju det, självklart.
1: Vi vill ha en vän.
0: Och det kan bli dig.
1: Ja. Det som är spørsmålet, dere, det är vad blev du glad för idag? Och inte tänk sån wow wow wow, det här måste vara några svåra grejer. Det kan bara vara att du syns att kaffen din smakte extra gott idag.
0: Ja, eller att det slog dig att oj, nu blir det tidigt mörkt, då slipper jag att ha det där skinnet i TV-skärmen när jag ska se på nyheterna.
1: Ja, det kan vara vad som helst.
0: Ja. Det viktiga är att du är klar över att det blir en hygglig prat. Det är alltså aldrig krangling eller negativa ting. Det är alltid en trevlig prat hvor vi blir lite bättre känt med dig och får veta var du är och vad du driver med.
1: Ja, så här är lave skuldre och här är det vänngängen.
0: Ja, och det är väldigt hyggligt för att andra engagerar sig väldigt i det som dagens vän fortæller om.
1: Ja,
0: så det kommer meddelanden och det var så gøy att höra om det och där skulle du snacka lite längre med den och det var. Så hvis du vil være hovedsaken og midtpunktet, og det er helt ufarlig i dag, så går du inn i appen NRK Radio.
1: Da skriver du som sagt hva du blir glad for i dag, og legg til nummeret ditt.
0: Mm.
1: Og husk å være tilgjengelig rett etter klokka 6.
0: Ja, supert. Da hører vi fra en av dere, og så blir det en prat etter nyheten. Er dette for noe?
1: Rock.
0: Marius Müller jo. Klassikern, den evig grønne, tolket av så mange, men best i original. Den du vet. Luftgitarre solo, kanskje?

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten kommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är igång med sitt andra halvår som Liss-leger.
1: Är det imponerande?
2: Flaks för att du var så skärpa. Bra jobbat.
3: Han var dödsförälskad och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
4: Det här är min patient och det är som är ansvarig för barnen.
5: Nej, ska du se något? Kan du göra något?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

0: 10 deltagare har lagt ut på en reise genom den nådlösa djungeln I Malaysia.
1: Min helt.
2: Det är ett team.
3: Sammen disponerar de 2,5 miljoner dollar.
0: Men underveis vill de möta på fristelser till skyhöga priser.
4: Jag kan få vänner.
3: Faller någon för en fristelse så må fällskapet betala prisen.
5: Djungeln gör folk som sig.
6: Jag stoler ikke på den lenger.
7: Jeg dritforbannet.
0: Hvor gode vi til å tenke på fellesskapet når det virkelig koster oss noe?
8: Ville fristelser. Se nå I NRK TV.

sin död, för vi kallar ju allt för som man skriver här då, alltså det blir fött lika många kukalver som oxekalver i Norge, likväl så ser vi aldrig kukött i butiken. Du kan däremot köpa höjrygg och ytterfilé av oxe, oxerull och en mängd andra köttvaror märket oxe som lika ofta kan vara ku. Så det visste ikke jeg, så da har vi lært noe i aften også, i hvert fall hvis det Jon sier.